masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

kerajaan Syafalin nakian balad tentara. Bakal masihan keputusan rekna jadi tampi nangalama. Dan ika sentak sengur anu taya paparana. Para saderek sanayana anu sanasit. Coba kadir kapayun lengakna masing parap abe katangkep caritaan kaula yap kadari oge balat tentara sajumlahna anu sanasih jeung kaula anu beurang peutingan.

0: baca tepapangi jeung musuh tilu poe sok susungkru.
1: Muadik ngabradak maan ka santrin ka kincing.
0: Asna naonan maki jeung dibulak balik kitu.
2: Laulah di bebe.
1: Bikin gelucing si Gatut Gaca. Iya. Wanion.
2: Hah?
0: Nah tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Kuma isu ke geus hujan.
0: Ish. Nah iya budak teh. Iya. Bener hayang kawin.
1: Iya. Apa aki ama.
0: Ih. Kawas. Lain ka bapa wae.
1: Hayang kawin.
0: Heug teu naraon ku ama dilaksanakeun. Nya. Ngan hidep. Ayeuna anu rek ini ti dieu kaitu di perjalanan upama anu ngahina lawan ku amis budi bear ku no? Amis budi apa ku kasadaran
1: nya
0: upama aya nu nyarekan lawan ku seurik upama anu pedit lawan ku bageur jeung di perjalanan teh kade ulah ujug takabur jail kan yaya kiri dengki durumpak jeung rurumpak ulah jahil kapa pada urang deui.
1: Nya.
0: Takuha ieu kaseh. Seupama ayeuna. Hidep ngajalankeun bener bager tekad ucap jeung lampah. Bener.
1: Nya.
0: Gusti mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat.
2: Ye.
0: Tapi disanarkeun teh ku kabersihan hati. Kamurnian hati. Nya.
1: Nya, ayuna atuh amit kan puja bakal lumampah ka nagara Amirta.
0: Eh, Amarta.
1: Nya, Amirta.
0: Amarta.
1: Eta nya, Amarta. Nya. Mudah-mudahan siapa mungut ginuran siapa nejati nekanan. Percaya kana anu kagungan murah kalawan asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Nya. Gusti mampu jeung hinga urang munut sakieu kapan. Nyiptakeun bumi langit sawarga katut naraka Gusti mah teu ngepalu-palu acan. Mudah-mudahan wae.
0: Nya, bra. Ngan saacana lumampa. Hidep teh kudu boga batur heula.
1: Naon, ama?
0: Saacana hidep lumampa, hidep teh kudu boga batur heula.
1: Saha?
0: Ulah nyorangan jadi amak teh melang.
1: Nah syahapi baturun putra.
0: Ayeuna.
1: Nya.
0: Eh tunggu samenit deui. Aya pibaturun hidep bakal ngrunyung ka dieu.
1: Sahanya.
0: Nya engke kumaha engke? Kumaha engke jona?
1: Saha yo. Saha.
0: Nya engke.
1: Saha yo.
2: Sabar atuh da ke mah geus saha batur.
1: Hayang kawin.
0: Isna ieu.
1: Nya. Geus kawin cai ku saha dek dagang. Dagang kue mangkok.
2: Anjeun.
1: Sahanya.
0: Engke.
3: Saptra panepung.
0: Udawala lan Astra Jingga. Putrana Ulah Semar Kudapawana anu lumampah itu maripis yene telakeun Ulah Semar Kudapawana leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana Leos tanpa premios ini tanpa pamit ingkar tanpa tugasna pamimpin duka kamana Leos dasang kumaha nasibna itu kasimpulanana
3: atuh dawala sareng Astra Jingga
0: anu maksadna milari ingkang rama oge panengah panawas di Pati Arjuna. Aprak-aprak kanyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing merke akar ngemijangkar. Punten kulan. Punten kulan. Syahanya.
3: Bu.
0: Benar eueuh pribumina jempling yeuh nya.

seca musti kaning wanunya Gatot Kaca pianakeun emang hayang sabaraha juta dibayar ku kaula sok kana suma.

0: Coba.
1: Pirna stiker sayang tumampara Ratu Beligung maksad ngasupkeun tenyokanana nanging rikat Raden Putra Gatotkaca ngagiwerkeun salirana turta ngasupkeun sampean anu paekatuh ka payun bari ngagunakeun ngajamet ramu ti tukang ngajamak Maha Prabu Beligung leungit diri sayakti timuh jadi senjata utawi bedama pancarobah kagungan Mahadipati Arjuna.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek.
1: Laksana.
0: Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Sabab aingnya ge buta aing loba deudeuleuan. Jeung alus deudeuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deudeuleuanana rusak. Kapeureung peuneuhna teh teu kotor. Oh, hayu batur urang ini.

si kapiheulaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya.

0: Kurawa naleutkeun keuing baraleutna jug-jug kampung Tumariti.
1: Iye nggih.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya,
1: kulan
0: cong ka dieu kitu Kakang Slenju.
1: Oh, maha
0: kuasa. Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae, wah. Kareknya ho meureun cuk.
1: Duh, naon teh abuh.
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres, kurang wartos.
0: Oh, ka dieu kitu Kakang Slenju. Alah, ya.
1: Kang.
0: Kasya ku warara as deui ngidung.
1: Warara as kumari Akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu Akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah eta teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Leres aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak bala meni.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah jeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak bala
0: bener. Maksudna mah tulak bala di teu.
1: Teu jeung aya sate domba.
0: Padahal lamun tulak bala bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu Akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Ya.
0: Eta teh tulak bala.
1: Wah katerap urang Akala.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
1: Ulah pungsan
0: sok dijieun kasempetan ku nu palalinter dimangfaatkeun karangkadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan bener Kang.
0: Mangga ningalina teh aja mangfaatna keur usum.
1: Aya da teh. Eunya teh kitu Kang.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna.

ngebutkeun meja tilu beurang dipercaya cenah batara kala terek rakanan jelema jararahan. Ya hasia tatanya.

0: Kansa Kansa.
1: Kulan, aya pikir saya naon aneh.
0: Ieu kampung mata pika petaheun Kansa.
1: Ih, atuh kan
0: cur-cur sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing saliripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo leres.
0: Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Leres. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kembang-kembang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lensa jeung kacang panjang Kansa.
1: Ramai kumawangan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh Kansa.
1: Sumoho katena ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea.
1: Sopan santun.
0: Ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden, linggih heula aden.
1: Leres.
0: Hai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana.
1: Iya tukang.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan Jakarta.
1: Ih sumuhun.

0: Sugan teh kalapa.
1: Gusti Sugan teh kalapa.
0: Ai teh teh jalmi.
1: Be geuning ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Rag-rag ti luhur. Pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling.
0: Teh eling bungkuk panginten kader.
1: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageu.
0: Eta gulis. Gulis sih kita kelek. Eli kini Eli bungku panginten kader.
1: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
0: Eta kulis. Kulis sih kita kelek. Eli geuning.
2: Ai aka hirup. Hirup oi, hirup oi. Hirup demi anu oi.
1: Ari sileung oi. Naon ari sileung?
2: Nyeta kuring mah pae.
1: Hayang nyari jadi wadu. Hayang ala dina kapsul indung. Udah. Waduh.
0: Wah malaikat.
1: Lah. Waduh. Tinggali nyola ya budak ngorang. Waduh udah waduh.
2: Gusti. Lain iyo. Jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah. Kasep nu jeung sipit teh. Babah mana? Babah Cirebon.
1: Kuneun sampean rag-rag bieu ka dieu. Nepi ka teh Elina. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
2: Dikersakeun teh panginten nepi teh kudu panjang umur pisan. Ade saha teh adin teh? Saha teh adin teh? Asa asing ilmu lima den teh.
1: Ngaran kaula sumuh Jaya Sakti. Jaya Sakti.
0: Suruh cendak tungan.
1: Jaya Sakti, Jaya, Jaya Sakti. Jaya teh. Jaya teh 27. Jeung 8 dolah 27 jeung 8 sabiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 42 nya ayo 4 jeung 2 genep genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek silai
0: kadinya bayan.
2: Naon maksudna nya? Euy. Nya teh teuing aya nu dalieun atuh. Nuhun atuh kulana. Di mana lingih teh?
1: Kaulah. Mun. Anu mawi kaulah teh ieu teh, ti hormanihor.
2: Ti hormanihor. Hor teh 5. Manihor teh 14. 5 jeung 14 geus hiji. Angges ah ganeng ah. Oh 5 jeung 14 teh ganeng, ganeng. Alah. Bade
1: kaulah teh bade nepangan Bapa Semar. Eh? Bade nepangan Bapa Semar. Uluh.
2: Nadacan uninga,
1: naon?
2: Maot.
1: Aduh.
2: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh? Cicing, tong pipilin kana urusan politik, cicing. Moal ngarti cicing we.
1: Bapa Semar teh maot.
2: Maot lah.
1: Iraha?
2: Abdi ge teh kantos terang. Duka taun sabaraha? Duka taun Masehi. Duka taun Mas Jono.
1: Jadi salira ge teh apa?
2: Henteu kan.
1: Aduh deudeuh teuing eta Semar.
2: Ai Semar mah aya kene.
1: Kumaha ieu teh ngomong teh?
2: Nya ngomong dalin kitu. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapa Semar. Bapa Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
0: Tah
2: kitu euy. Wong tua gawe wetan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia teh mah kaitu mah.
1: Dupi salira teh saha?
2: Abdi teh putranya.
1: Putra
2: Semar.
1: Jadi Semar mah aya keneh.
2: Aya.
1: Aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapa Semar.
2: Bapa Semar
1: nya kaulah salah nu rasa.
2: Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. IQ-na tinggi budak ieu. Nya. Geura sok ge budak pariksa ka laboratorium. Pugu udah hamil teh.
1: Saha kakasih teh?
2: Abi. Nya da cari ningan karena Abi. Michael Jackson si Abi.
0: Penyanyi teh ieu, Bang. Penyanyi
1: sanes. Ai itu
2: aya Dija. Mana we karep sia teh mah. Ieu. Ai manehna hayang Michael Jackson. Ai ka aing Dija. Nya. Urang mana di jate be. Tukang Cianjuran teh.
1: Kalesan pisan atuh upami leres salira putrana Bapa Semar mah.
2: Danes injungna.
1: Oh nya. Putrana Semar.
2: Nyuhun.
1: Kaulah teh bade deudeuhus.
2: Maksudna
1: aya nu bari ditaroskeun ku kaula.
2: Ulah. Saya nah, tuh kulai. Maksud maksud Nabi Sanma mah bade ayo ditaroskeun. Nuhun ulah. Numawi anu teh buka kumaha nasibna Semar teh kulai.
1: Nah.
2: Pada nanggeulan. Pada ngepung kulai.
1: Nah.
2: Ah, bangsat pangeunan.
0: Coba kasih ka kolot
2: teh. Aya tamu di Astina sarombongan.
1: Maksudna
2: tepira nyuhunkeun Enong. Ai Enong teh dipasih bejo pulesat teh kabawa angin.
1: Naon teh?
2: Enong teh dipikeun teu penak deui. Panjar abdi pedit.
1: Doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah.
2: Imah dieuneuk-eneuk. Nepi ka runtuhkeun mareyon.
1: Eta mah sigit, leuleubar mah sigit, karek meunang yeun abdi.
2: Candi kentengan-kentengan acan. kantun pasang mata

0: Badranaya.
1: Iya nun, hari ini budak di mana? Ih, tamu. Sa ngaran kaula teh Jayasakti. Jayasakti leres melaan iwe di kampung Tumaritis aya serangan seun.
0: Murid abdi teh ngeningakeun leh. Ngamuridkeun naon maneh pot? Ngamuridkeun ngurek. Carana ngalabeut sanes. Naon cara nangalahan urek tina bujur? Angus kau nak karap kan?
1: Lain kaulah masrahkan kerajaan, tapi kaulah terek dihakan. Jadi kaulah teh leungit tina paningali sikala. Sikala kang, dek menta izin ngakanan di jelema. Jadi kaulah teh teu bisa kumaha maklum si eta. Moal aya nu mampu ngalawan tong boro ayeuna geus dewasa baheula we. Keur dina cacahi keneh diansurkeun teh lain ansur kalah ngagulung sagede baligo. Tuluy ngagedean. Rumasa anak kaulah eta nu saurang mah teu indungan.
0: Lajeng,
1: lajeng, tayeuna teh menta idin deui ngakanan jelema. Kamuh deui ka hayangna nu baheula teh. Takuhal sakitu kaula lunta ti sawarga terek nepungan sampean aya anu moal aya nu bakal bisa. Ngumpulan ieu kajadian kajabat ti salira kang tulungan kaula.
2: Tiwu kacongok-congok na ku amis puhu na parantos gamos.
0: Hah, ngelilir batu rima kolote. Dipenta tulung ku batu dijawab ku tiwu. Gatu nyambung gitu.
2: Hati na teh bujang hingat dunungan gening abdi ge jelemak ge geus teu bisa kitu.
0: Wah tu kicukeun abi ngarti. Abi tere ongkong.
1: Percaya kaula. Nyuhunkeun kamandang kedah kumaha lain nganung harti kaula rek cicing menta tulung ka Kakang Semar. Kumaha ieu gawe barengna ka? Nyangakeun.
2: Ieu teh sabenerna mah urang teh geus cuah kana budaya.
1: Budaya kumaha?
2: Eta baheula rengsehna si Batara Kala teh kunaon?
1: Waya naruatan
2: naruat
1: nyata
2: geus dileungitkeun budaya eta padahal balik deui ka semula geura sok balik deui kana budayana sewang-sewang
0: heueuh ye euy
2: cara tah ngan cara beda
1: cara
2: eta ngaruat teh asal tina kecap naon
1: nya tina kuat
2: tah jadi ngaruat
1: nya nguatkeun
2: nguatkeun tah cara nguatkeun dina jaman kiwari kulantaran itu gunung geus gunul pasir geus bulistir tah ngaruat teh matak naon lamun barudak sakola teh abringkeun ku guruna menta ka pamarentah bibitna tatangkalan tutuwuhan jeung sajabana
3: kitu cara ngaruat kuat teh.
2: Bisa nak kuat teh kuaya nak gawe bareng ulah pagirang-girang tampian
0: maksudna kolot baheula ge kitu teteh ngasalah nu narimana dar jadi mitos nya jamana atuh da meureun.
2: Aduh iya ya kalah gitu. Apan urang teh dituntut hirup teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
0: Adaptasi jeung apresiasi.
2: Leres. Da ayeuna mangaruhkeun jadi slogan kamuflase, dana kuli jadi seremonial, sili asa sili asuke. Lamun gak dina gawe mah dina amal dina karya nu nyata jadi kuat segala rupa.
0: Nganukur jadi upacara ritual.
2: Nu awam percayana teh luar biasa atuh.
3: Awam teh.
0: Batur mah geus bisa nyiptakeun HP. Komputer geus Pentium 4. Internet www.cepot.com. Nya. Laptop. Ari di urang perbut dalil we mun eueuh produksi nah. Lain laptop di urang mah letoy.
2: Cing atuh kudu kumaha sok urang ngahiji. Bisa nah karuat teh ku ayana manunggal. Manunggal gawe bareng.
0: Kusauyunan oge sireum geuning kusauyunan mah sireum pan ngenom.
2: Pan jadi kroto.
0: Kapake ku jelema da. Sireum da aya jelema nepi ka teu produksi.
2: Alah. Cing atuh kumaha sok? Urang manunggal antara anjeun pamimpin kuring raya.
0: Oge aya nu wani pangharepna hartina teh anu jadi stabilisatorna dinamisatorna.
2: Sawios atuh kaula nun
0: tagni sanguh sangem ta.
2: Iya ya budak anar-anar ieu. Pangna kuring langsung percaya teh kulantaran tingali dalain nempok kana beungeutna dek makana hatena.
0: Kumaha lamun ieu budak teh urang inyeum? Inyeum kumaha?
2: Urang inyeum. Dewek silain urang ngahiji dina wujud ieu budak. Hartina manunggal. Boh urang wujud pamikiran, boh dina ilmu panemu urang hijikeun manunggalkeun. Kakara bakal nyingkah, tak ieu bakal kuat hartina karuat.
0: Leres.
2: Mangga naha sanggup anjeun jaya sakti? Mangga kaulanu. Tah, engke mah di mana abah geus abus kana wujud hidup. Ieu raja sawarga geus abus kana wujud hidup, ngaranna ditambahan jadi Trijaya Sakti.
3: Eta nyambungna
2: kitu. Trijaya Sakti, mangga kaulanun.
0: Yuk.
2: Urang init ka sawarga sok, geura peureum anjeun. Kaula rek abusna baju miraga sukma ngahiji jeung sampean. Kunyuk sumangga.
0: Ari abdi ditinggalkeun.
2: Ini kewe tuturkeun seuling mah.
3: Tuturkeun eh tika.
0: Lamung eta lamung asup ka jero awak mah oh, tukang rotek di timuan.
2: Aya geus geus meunang nyamaraan di jero mah.
3: Nya. Tukuru ngarenos.
0: Waduh si mureun.
3: Samaraan.
0: Tukuru ngarenos.
3: Heeh. Geus komplit.
0: Kari nyaian hencer. Ah geuleuh nyong ah. Geuleuh nyong ah.
2: Lajeng ieu Semar sareng Otipati geus nyumput budi dinusang negrak bareteng ka tembong abusna baju miraga sukma ka ieu Jaya Sakti.

0: beakeun kuta kalah weh sok yaan kuat deui rasah tilu kakuatan Ismaya Manik Maya jeung Is Satria jamaan luhur ilmu jemar panah dihijikeun
1: inggih
0: atuh ieu kakuatan tilu urang jalma nyeta Trijaya Sakti
1: inggih
0: anu mamalakna ieu Batara Kala katur lengan anu temahna aya nu ngensar tina wujud Batara Kala si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Rancasana. Iya